0: حرام. قول يا كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Sven Hyndqvist ishte një shpikë suedez që themeloi një industri të tërë për kushinetat sferike, të cilat ai patentoi në vitin 1907 dhe pushtuan botën.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: حرام
1: كره كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
2: بوديجوني سكاندينافيان البانيا راديو هيستوري سكاندينافا
3: Oscar dhe Alrik Hult morën shumë patenta dhe krijuan disa kompani, duke përfshirë një motor të jashtëm për varkat lëndruese, që u bë një sukses ndërkombëtar.
2: Scandinavian Albania Radio.